0: enkoso kinzuba no no na atis wode sam atu jano na ni nyina da emu no yenkwai yensen twani adwempa hine mensa ewa homa no so adwempa hine akwaba
1: majoso nya
0: yenwe adwumadie no asase ya
1: Meda si seme na wakase jumeje na ibusu didigidi ya koso wa chese enya se mketwa enye ushe ini adayi beburu bese ahenum seta mna wakase yesu mnini na diye gufom achese fidye ni dasu jire mwa ugusu ebubu eye ini adayi nini naso edi egu eti egusu ya koso
0: ya yuwe na anu unu wa mkwa ene uti edi zuba kaya na mse ya nukura na mosa atu ya nkrama ya kahuasa mwa na mkrofona toro tu mkwa kwa pai emu wa mpake ya mefuana buo ene wa mkwa ya bibia dadi
1: na mene uke saidi ya bibia dadi na seja wakoto upeni muja dudu edi shu ene befradi ama nosanse kemi oba nonyo kwa amane sake kanaso mama kizuba mkwa ne tisi mubaye bambo emu aire tari enye asraf wanya polisi fo enyasa mketwa acha seme ha mani nka e bambo djuma efo won waka police fo ne asrafo ni nyina ebo mu a bebru be se wo ha ana acha se won ewan me do mu nyira jeja don cha won mu egwese djuma gi no ekoso torti ntino won ne ho ay krampo na untime nya fe e wo ha no mpempe am ne wo ekasei ntino bambo nsem de bibia da na kwa so ena e ba e mebru no ne osha o mu nyira abo chi nko mo mu de tia yetutu o mu obi abo chi nku o mu so so mo e bo mu modi so mbi o mu nyoma o mu so gu so mo preso mbetimi ayi o mu enioma
0: Ya enuoma no nanka mebeka nwasem unze na anu wa mkwa eno mdi kokoboba eno wobi wa wanka ya wapesu watu ono anka tentempana anu wabuabu wanenuoma anu wabuano buwa na afi wapebe bia fa ansa kwa na mwaba abetu wa mkwa eno na jase mkofu wa munu omada sugu deni mwa omunye omadu so mutu
1: omunye omada sugu chese no mabu omoto pampes fa omayo magin se enyadi ya sebia omu ebitu eni mwenimu ya na mijidi ya se omadu imamuni sebia kiemi ayen chani hunu na sebi nana wobo wo musa se uba kura ba bi omudi ka ba aye no a ombe bubu ni oma ni bi no ombe obi afiasi a wosa so ehihye ne dabre sa wo hono mo na je se otimi se na omo nyo ma jin se wono e ko ana sebi hunu se ke ma sem nana wo ka no na ya aguru bi na wo di tie na homa chi be se na omo yensa na je se ba mbo djuma ye fo no wono afiasi e ba ya omo fi djuma di na se ansa na manfo ni ba omo se ei sasem na na kia me kanu na ye libre sem sase kia me fudi kakwa denka tabi babo nchi abo mchere ni antino sere juma ni kosu wana abu isa mafu asa siye we kamene matres nwa destine wamu sana wa bus store no wamu su yi we mani fridge so na chese suno na chese afina mafu wamu pre wamu se umbe yu wamu nyo mantini trene buwe kwa suni nina ano wama mfana sem
0: yo adifaini yana wasi ya yana wasi na eba ye ise hodi indi ya wamu nchi ubiana wamu mpu ubiya widium
1: ya mbuna meka ya nise pa ebe pro ridium se won penso dia obe fa hun so ba sisiam no kase dia ba obi anye gidigidi se wo ye ntiasi ye nchin da bibisa enchase enko so obe ba no mabochi ko mu so hwe ni koso be bi adwuma di no be kwa kwie nti no obi ahunson yambu obi a opa won asem dia anye wa kase be fro ebe fro
0: ye no ase ni yamfa won si adwemfa hin mensa eno no nti akwe ade koso no manfo mbra facebook wo manfo mbra facebook a mema ma mu titibi ni wo ye be ma kafe no obi kan os if you like safe afi akwade safe was hmm wo be ka hmm e be mama asrafo pa ra betri dia
2: na di o man twetwe dia
0: o ya bi da bi ei
2: na no dia ndie ja no o mo ka so mo ni apolisi fo no epe eti polisi ni to no wato no wato ye de mo e se o mo aye din no
0: da bi da bi da bi we de o kwaje ji wano
2: e se zuba adwuma ndie
0: ai we o kwaje ji wano a no be ho no wano be se tolo beef no te pose
2: e wi o e bi sia ka se boy egusu testia nga fa dum 106.3 FM. Woba Facebook wa eni ademu o wadwen kire no fa bi tu wo YouTube so sa adom 106.3 FM noa. Na ye kwofra mantam ho ene ne mpotam mu. Ghana mampani John Dramani Mohammed mu ewo ho. Do kwodu ye na ene ye Hotspur Stadium. Na se apramake siya mpenifuwa ye no honomo na ye ka Crossport Stadium ya ka baba ya radie na ye ka hosu die na se ye nya kwa saa Coronation Park na se ebunu mantem ni wani ya kenyina wobi ya tumie nya wadie na mpeni kwa du Crossport Stadium honomo no asemba akwa di ya tujwa suwe jina paki shi die na boru asemu wane wumu wase Ghana Blasters mantie no anano mpenifuwa frefre wo ni wadu wako boru no timu nuwe kwa ye no mo amatwema no edi wedi e frefre kobo ene tim wedi ene tim wedi ose squad no squad ne wose e ma wotena wo sa squad weye muye wose mantie no kono na nida

akwanifo birthday nyina aye ne fade ah super best aye ye plans nyina awie ya totu ne ma nyina ye bebe kwa kwa chiri aye ne nyina babie ko chie live band babie kwa tena bibia ye wie bibia ya totu ne ma nyina awie no afutuo

0: odia flati si nya me na o yonya eja wa ni ni wa si na mi bia wani aduma kuma aduma kuma baba me flafla wa do wa ka ta si ba jo ka fu do aduma kuma ba jo ya di ti ada ada ada ada ada do mi ni na wa ya ko po ne wa ni ya wa ni da wa ti asia pa aduma kuma na me be ka mo bi pe
1: Ayɛ da kwasi ada, ɛdi na yɛ fra na kwasi da, ɛdi ma mi musa wasa mi sɛ, ɛdi ada yi tɔ ma wɔmu nyɛ wɔde foforɔ bi ɛwɔ na.